0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Гощу. Гоща вперше згадується у 1152 році. Місто відоме як давнє поселення на торговому шляху між Києвом та Львовом. У 17 столітті Гоща стала власністю князів Острозьких, які розвивали у місті освіту та культуру. Місто зберегло кілька архітектурних пам'яток, серед яких костели, церкви та старовинні садиби.

сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Гощу. Гоща вперше згадується у 1152 році. Місто відоме як давнє поселення на торговому шляху між Києвом та Львовом. У 17 столітті Гоща стала власністю князів Острозьких, які розвивали у місті освіту та культуру. Місто зберегло кілька архітектурних пам'яток, серед яких костели, церкви та старовинні садиби.
3: Сфери

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та пообласті очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама. Сфера

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Сьогодні у Рівному та по області очікуємо мінливу хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день коливатиметься від 31 до 36.

ти справді не можеш нічого зробити з тим, якщо просто дуже і дуже зранку хочеш спати. Ну, це очевидно через спеку. Але ми разом із Queen стрімголов вриваємося у цей липень, 1 липня на календарі. До речі, кажуть, коли місяць починається посеред робочого тижня, це гарний знак. Будемо у це вірити. Вітаю усіх, хто зараз у компанії сферичного ранку. Нагадую, разом із нами цього тижня Fire Sushi. А ще нагадую, що ви матимете 5% кешбеку від замовлення у додатку, і це реклама.

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники.
4: Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповну.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
6: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068-614-30-23. Адреса – місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
9: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
8: Стань частинкою «Кеті Корсо».
10: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
11: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
12: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
13: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
14: Реклама

0: Гостинці від гостинчика.
1: От я уважно слухала Сашка Положинського, і він щойно стільки імен птахів назвав, стільки якось всього цікавого в одній пісні про попелюшку розповів, що аж, ну, розумієш, що вже мозок увімкнувся і вже прокидається. Ну, по-перше, друзі, нагадую, що морозиво «Гостинчик» ми можемо купити у багатьох магазинах міста, у тому числі у супермаркеті «Walmart». А по-друге, нагадую, що сьогодні 1 липня, а це у нас день раннього птаха. Тож, перше наше питання сьогодні в рамках розіграшу звучатиме так. Яка пташка прокидається і починає співати першою? 10 хвилин на все про все маємо. Пишемо відповідь на Viber 050-172-102.2. Яка пташка прокидається і починає співати першою?

0: в одної з них і грають, записують собі відео в TikTok і зрештою за одну добу прокидаються мега-популярними Florence Road. Ми зараз їх чуємо на хвилі 102.2. Дівчата буквально на один кавер зібрались записати один кавер. А в тому ж таки сараї виклали це у TikTok і буквально за добу зібрали мільйон переглядів. І до них самих у двері постукались дуже круті лейбли. І вони вже вибирали. Але це історія з Ірландії. Там так працює TikTok. А у нас тут в Україні, здається, це більше про якийсь сюр, відверто кажучи. Ну, але останніми днями у TikTok ми точно можемо бачити багато відео із доріг. Зокрема, у Рівному та області, через спеку з ними стається щось нереальне. Десь плити підіймаються, десь тане, як сніг, цей асфальт. Ну, словом, треба бути уважними, якщо їдете десь на далеку дистанцію, все ж якось перестраховуватися, бо у пік такий, у сонце пік, нікуди не їхати. До речі, про дороги у нас у Рівному, якщо ви помітили, систематично їх поливають. І, до речі, це реально допомагає переносити спеку усім.
1: Так звучить Рівне.

0: Інтимна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера

0: Джонстон на Сфера ФМ. Друзі, у вас ще буде не один шанс випробувати свою вдачу у розіграші гостинчика. А поки ми все ж відповідаємо на перше питання, яке ставили сьогодні. Яка пташка прокидається і починає співати першою. І ви знаєте, більшість з вас, здається, справжні орнітологи. Так точно називати послідовність птахів, які зранку прокидаються, можуть очевидно тільки слухачі Сфера ФМ. Я серйозно. Так от, друзі, правильно, першою ще у повній темряві, близько 4-ї ранку, серед міських та лісових птахів починає співати чорна горехвістка. Одразу за нею прокидаються і долучаються до цього ранкового хору малинівка, співочий дріст та звичайний соловей.
1: Феєричний

аудиторію її вподобання і знав, що пісню «Лайки» хочуть чути українською. Ну, вийшло прикольно, принаймні, знаєте, перебило новини про нову кохану Дантеса, там вже у соцмережах цілі розслідування проводять, хто вона, чим займається, а чому не відмічає його, не знаю, в якихось сторіс і не показує він її, а вона його. Ну, от з цими соцмережами така цікава історія, нічого не приховаєш. Але, погодьтесь, у цьому є і багато плюсів, бо той, хто хоче фільтрувати інформацію, то використовує соцмережі просто як ще один додатковий канал, скажімо так. Друзі, про сторіс згадали, і знаєте, у нашого партнера у Fire Sushi є прикольна акція отримати рол ніжний з куркою у подарунок можна лише за відмітку у сторіс. Підписуйтесь на Instagram Fire Sushi, там, до речі, є меню і всі актуальні акції. Це реклама.

0: Реклама.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Ваше літо наповну».
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І у

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-000-55-15.
2: Клас енергоефективності СІ. Суміфікат номер РБ 12-2-40-71-48-88-20-0-8-2024.
0: Happy Street!

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:08 у студії Даниїл Родюк. З 1 серпня Рівне повністю переходить на безготівкову оплату проїзду у громадському транспорті. У місті впроваджують автоматизовану систему обліку оплати. Встановлено 160 терміналів, а ще 10 з'явиться на зупинках біля ринків, автовокзалів та в Квасилові. Пасажири без картки зможуть придбати паперовий квиток через термінал самообслуговування. Пільгові категорії надалі користуватимуться безоплатним або пільговим проїздом за наявності відповідних документів або транспортної картки. На Рівненщині буревій пошкодив понад 260 гектарів лісів. Найбільше пошкоджень зафіксували у Соснівському надлісництві – 170 гектарів. Також негода зачепила Клесівське, Висоцьке та Рафаївське надлісництва. Стихія переважно знищила соснові насадження. Після завершення обстеження лісівники плануватимуть відновлювальні роботи. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Gripen-E». Разом із літаками буде придбано пакет обладнання та технічної підтримки. Водночас перші 16 літаків «Gripen-CD» передадуть українським повітряним силам уже на початку наступного року. Визначилися ще три учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Норвегія здолала опір Кот-д'Івуара та перемогла 2-1. Франція розгромила Швецію 3-0 та в наступній стадії зіграє з Парагваєм. Це друга відома пара 1/8 фіналу. Мексика впевнено перемогла Еквадор 2-0. Сьогодні свято футболу продовжиться. О 19:00 Англія зіграє з ДР Конго, о 23:00 Бельгія зустрінеться з Сенегалом. Завтра о 3:00 Боснія та Герцеговина протистоятиме США.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.

Майже 8.08 у Рівному. Доброго ранку усім, хто зараз приєднується до сферичного ранку. На дворі вже 1 липня. Ми тут маємо дуже багато різних новин, але знаєте, як то кажуть, готуватися до деяких із них треба заздалегідь. От, наприклад, топова новина, яка вже розлітається соцмережами, стосується проїзду у громадському транспорті. Кажуть, вже з 1 серпня оплатити готівкою у автобусі, тролейбусі чи у маршрутці ми вже не зможемо. Можливо, для когось це і не дуже актуальна інформація, але все ж впевнена, що 1 серпня рівняни, які, знаєте, в це не вникали, отак от випадково сядуть десь під'їхати автобусом і будуть здивовані. Про це у новинах на Сфера ФМ обов'язково ще раз розкажемо. А поки ж нагадаємо, що цього тижня наш партнер Fire Sushi, що у Рівному на Соборній 67. До речі, доставка працює з 10 до 22. І раптом у вас сьогодні день народження, або завтра, або було вчора, то пам'ятайте, що Fire Sushi дарує 20% знижки на замовлення. І це реклама.

0: це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: що я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
7: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
7: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
9: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
10: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
9: Деталі за телефоном 068

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Реклама 097 645 66

Guns and Fire, Kiss на хвилі 102.2. Відразу згадуються оці соцмережі наші, коли рівняни так активно обмінювалися фотографіями та відео, показували, яким у їхніх об'єктивах був місяць днями. Повня була, було дуже гарно. І буквально за 3 хвилинки говоритимемо про це у нашому розіграші. А поки ж якось хочеться поділитися з вами прикольною новиною із Антарктиди. Уявіть, вулкан Еребус, найпівденніший активний вулкан у світі, викидає у повітря разом із газами частинки чистого золота. І повітряні потоки можуть розносити це золото на сотні кілометрів. Ну, з такими новинами, а ще й на фоні аномальної спеки, якось захотілося так катнутись в Антарктиду. Але ні, ми поки тут. У Рівному у нас триває сферичний ранок, 8.24 на годинниках. Слухаємо Гвен Стефані і будемо розігрувати гостинчик.

0: Пенсі від гостинчика.
1: Ну, власне, нагадуємо, що морозиво гостинчик можна придбати у багатьох магазинах міста, в тому числі у супермаркеті Walmart. Зважте на цей момент, це реклама. Ну, а говоримо про місяць. Чому місяць називають полуничним? Це про повний місяць, який днями зійшов над Україною. Питання дуже просте. Чому місяць називають полуничним? Пишіть відповіді на Viber 050-172-102-2.
0: Феєричний

8.34. Зараз все рівно у нас триває розіграш. Ви, виявляється, добре знаєте, чому місяць називають полуничним. А хто ж знає ще і хоче відповісти і взяти участь у розіграші гостинчика, пишіть відповідь на Viber 050-172-102.2. Давайте ще так 4 хвилинки приймаємо ваші відповіді і будемо оголошувати справжні результати.

0: Автофан.
1: У 1932 році в Парижі представили транспортний засіб, який спантеличив багатьох. Це був цикломер – перший відомий велосипед-амфібія. Він міг витримувати максимальне навантаження до 120 кілограмів. Мав великі порожнисті колеса, зроблені у вигляді бочок із вбудованими лопатями, що дозволяло йому обертатися та утримуватися на плаву. Незважаючи на яскравий дебют та цікавий дизайн, надійних доказів його успішних водних випробувань не збереглося.
0: Автофан.

8:38 у Рівному. Сферичний ранок наш триває. Якраз час дізнатися, чому ж то місяць називають полуничним. Червневий повний місяць називають так не через його кольор, а за традицією корінних індіанських племен Північної Америки. А все дуже просто, для них ця пора року збігалася з коротким сезоном збору дикої суниці та полуниці, тому повню символічно пов'язували з дозріванням ягід, тому називали полуничним місяцем. Видовище дійсно.

основне меню у Fire Sushi. Словом, скористатися можна за 3 дні до дня народження, у день народження і за 3 дні після дня народження. Знижка 20% на основне меню у Fire Sushi. І це була реклама у сферичному ранку.

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
4: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
5: Здорова родина.
0: Ти не готуєш?
6: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
7: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
7: По-домашньому. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
8: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
9: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
8: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
9: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: Горинський. Ваше літо наповну.
10: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
11: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливу.

Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: 102.2. До речі, менше 10 хвилин, якщо бути точним, то майже 8 залишається до 9 ранку. Друзі, є новини для тих, хто сьогодні буде багато їздити містом.
1: 9.1.1.
0: Увага, водії! На вулиці Київській біля обласної лікарні та на перехресті Київська захисників Маріуполя Данила Галицького не працюватимуть світлофори орієнтовно з 9.30 до 12.30. Там проводитимуть ремонтні роботи. І тут, власне, можливе ускладнення руху транспорту. Зважте на цей момент. Перехрестя Київська захисників Маріуполя Данила Галицького, а також на Київській біля обласної лікарні не працюватимуть майже до обіду світлофори.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

90-х, коли Enigma випустила пісню «Return to Innocence», ну це було просто щось із розряду «Вау!». Enigma щиро закликала проживати свої почуття, сміятися, коли хочеться, і плакати, якщо це необхідно. Ну, ми ще раз сподіваємось, що у вас буде більше приводів для того, аби радіти. Сьогодні, як мінімум, а як максимум, все життя з такими якось позитивними нотками послухали Enigma. Далі почуємо у нашому ефірі «Ламу». Нагадаю, у нас триває сферичний ранок, і разом із нами цього тижня «Fire Sushi». До речі, 5% кешбеку на кожне замовлення із додатку дарують тим, хто, власне, цією можливістю скористається. І то була реклама.

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Радюк. Рідне попрощається із захисником Сергієм Дроновим. У вересні 2024-го чоловік мобілізував до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 22 листопада того ж року в Курській області. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 41. Прощання з воїном відбудеться о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на Алеї Героїв кладовища Нове. У Млинові проводять роботи з пошуку решток жертв Другої світової війни. Це потрібно для їхнього подальшого перепоховання. Відповідні пошуки є частиною заходів з реконструкції місцевого меморіалу слави. Після завершення процедури ексгумації буде проведено третій етап – ідентифікація та перепоховання. Росіяни вдарили дроном по маршрутці в Херсоні. Двоє людей загинули, ще семеро поранені. Атака відбулася близько 7 ранку в центральному районі міста. Особи загиблих наразі встановлюються. Потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу. Від сьогодні в Україні починає діяти новий стандарт пального Е10. Йдеться про додавання до бензину до 10% біоетанолу, у зв'язку з чим собівартість пального може зрости на 50-70 копійок за літр, що менше ніж 1% і майже невідчутно для споживачів. Суміш Е10 є безпечною для всіх типів двигунів, включно зі старими автомобілями.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
0: Фаєричний ранок на Сфера ФМ.

називає «Сферичний ранок». Доброго ранку усім, хто до нас приєднується. Я нагадую, наш партнер «Fire Sushi», який дарує 20% знижки до дня народження. Акція діє тільки на основне меню і скористатися можна за 3 дні до дня народження, у день народження та за 3 дні після дня народження. Заходьте на сайт «Fire Sushi» і дізнавайтеся більше. І це була реклама.

0: Ти за то, що встала?
1: 911.
2: Увага водіїв! На вулиці Київській район обласної лікарні та на перехресті вулиць Київська захисників Маріуполя і Данила Галицького не працюватимуть світлофори орієнтовно з 9:30 до 12:30. Тут їх ремонтуватимуть і можливе ускладнення руху транспорту. Перехрестя Київська захисників Маріуполя, Данила Галицького та Київська біля обласної лікарні не працюватимуть світлофори майже до обіду.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM.

0: Бразильська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль.

0: Чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповно.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Реклама 097 645 66 98.

зізнаннями у коханні, переймаються тим, коли ж їм виплатять нарешті кешбек за програмою «Національний кешбек». Так от, є така інформація, перевірена, що ці виплати почнуться з 3 липня. Разом із квітневим кешбеком на рахунки надійдуть і кошти за програмою кешбеку на пальне, а ця програма діяла з кінця березня до 31 травня. Тож липень починається, здається, із гарних новин. Ну, а якщо ми згадали про кешбек, то у нашого партнера Fire Sushi теж є така прикольна опція. 5% повертають від кожного замовлення у додатку Fire Sushi. І це реклама.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ну, забрати в Део її було б простіше, знаєте, так і хочеться сказати Віктору Павліку, якби у нього було морозиво-гостинчик. До речі, рівняни можуть купити гостинчик у багатьох магазинах міста, у тому числі у супермаркеті Walmart, а ще можуть виграти його в ефірі «Сфера ФМ». Щоп'ятниці ми проводимо такі розіграші, а до того збираємо ваші відповіді і номери телефонів. На сьогодні у нас вже третій фінальний розіграш гостинчика, і насправді дуже просте, але доволі прикольне питання маємо, бо ви часто таку музику чуєте на хвилі 102.2. Так от, друзі, 1 липня – Міжнародний день реггі. Яка країна є батьківщиною музичного стилю реггі? Пишіть нам на Viber 050-172-102.2. На все про все маємо 10 хвилин.
2: Сфера ФМ.

0: 9-1-1.
1: Увага, водії, нагадуємо, до 12.30 орієнтовно ремонтуватимуть світлофори на Київській біля обласної лікарні та на перехресті біля автовокзалу. Це може ускладнювати рух, зважте на цей момент, плануйте маршрути, будьте уважними за кермом. Нагадую, до обіду орієнтовно не працюватимуть світлофори на Київській біля обласної лікарні та на перехресті Київської, захисників Маріуполя та Данила Галицького.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Сфера FM. Так звучить рівне.

До речі, уже на годинниках ще буквально кілька хвилин приймаємо відповіді на питання про батьківщину регі. Але ви знаєте, активність просто зашкалює. Друзі, я вам всім не встигаю відповідати. Втім, ще маєте нагоду спробувати вдачу і, можливо, саме ви в п'ятницю виграєте ящик морозива від гостинчика. Тож пишіть відповідь на Viber 050-172-102-2. Питання просте: батьківщина регі. Як називається ця країна?

обожнювала Боба Марлі, хто б міг подумати, але вона знала тексти усіх пісень. Ну, а Боб родом із Ямайки, а це і є відповідь на наше питання. Батьківщиною музики регі є Ямайка. І знаєте що? Ви всі знали правильну відповідь. Ну, тут вже гріх не послухати Боба Марлі у сферичному

0: інтимна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67. Це реклама.
1: Феєричний

0: чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066-505-59-76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
6: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Реклама. 097-645-66-98.
4: Увага, водії! Через ремонт світлофорів можливе ускладнення руху на вулиці Київській біля обласної лікарні та на перехресті вулиць Київська, захисників Маріуполя і Данила Галицького.
5: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Вайбер.

ресторанах Стокгольму, де вперше подавали суші. Словом, аби там багато прикольних історій, пов'язаних не лише з музикою, рибою та Швецією, але зараз не про це, а про суші. Друзі, нагадуємо, наш партнер Fire Sushi дарує 5% кешбеку від кожного замовлення у додатку. Скачуйте, замовляйте різні смаколики. До речі, доставка працює з 10 до 22. Менше 10 хвилин залишається до 10 ранку. Ми вже прорекламували нашого партнера і, сподіваюся, ранок був цікавим, насиченим і, як то кажуть, гойда до роботи.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. Рівненський новий ГП увійшов до топ-15 найкращих університетів України. Згідно з результатами рейтингу топ-200 Україна-2026, Водник посів 11 місце серед усіх закладів вищої освіти держави. Лідерами цьогорічного рейтингу країни стала Львівська політехніка, КНУ імені Тараса Шевченка та КПІ імені Ігоря Сікорського. На Рівненщині з'явилося нове заповідне урочище Шейхцерієве болото. Об'єкт площею 108 гектарів створено на територіях Карпилівського та Бобрівського лісництв, це Філарсівське та Березнівське надлісництва. Там зберігатимуться в природному стані болота із рідкісними видами рослин, занесених до Червоної книги України. Накопичені гроші з Нацкешбеку можна буде витрачати до 31 липня. Виплати за квітень українці почнуть отримувати з 3 липня разом з кешбеком на пальне. Водночас невикористані до кінця місяця кошти з Нацкешбеку повертатимуться до держбюджету. Далі програма продовжить працювати у звичному режимі. Користувачі отримуватимуть 5 або 15% компенсації з закупівлі товарів українського виробництва. Україна отримала майже 4 мільярди євро на дрони в межах кредиту ЄС. Це лише перша частина траншу на 6 мільярдів євро, яку ЄС виділить повністю на виробництво дронів в Україні. Затримка з виплатою оборонної частини траншу відбулася через тривалі перевірки контрактів на постачання безпілотників.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
8: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
8: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
9: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
10: Реклама 097

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600. Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина.
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
0: По-домашньому. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Ваше літо наповно».
3: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. У Дубенському районі внаслідок наїзду потяга загинула жінка. Трагедія сталася поблизу села Лев'ятин. Машиніст вантажного поїзда, попри застосоване екстрене гальмування, наїхав на 33-річну жительку Радивилова. Зі слів водія, жінка раптово вийшла на колії. Внаслідок отриманих травм вона загинула на місці події. На Рівненщині продовжує палати земля. Минулої доби рятувальники області ліквідували 8 пожеж. Завдяки оперативним діям фахівців вдалося не допустити поширення вогню на значній площі. ДСНС вкотре закликає громадян не палити суху траву та сміття. За порушення цих настанов загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. СБУ уразила ангари з винищувачами на аеродромі Саки в Криму. Підтверджено 5 влучань безпілотників. У двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість кожного літака такого типу становить від 30 до 50 мільйонів доларів. В Україні презентували новий дрон-перехоплювач «Зірка». Він автоматично виявляє та знищує швидкісні російські дрони. Може розвивати швидкість до понад 340 км за годину, працювати на висоті до 6 км і перебувати в повітрі до 20 хвилин. Вартість одного такого перехоплювача становить до 2 тисяч доларів. За словами розробників, це найнижча ціна серед перехоплювачів із системою автоматичної детекції та дронаведення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.
3: Так звучить Брюссель.
0: Так, Нью-Йорк.

0: Суспільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068

0: й чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
2: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
5: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський» – ваше літо наповно.
6: Реклама 097-645-66-98.
7: Сфера FM.

0: Автофан.
1: У 1932 році в Парижі представили транспортний засіб, який спантеличив багатьох. Це був цикломер – перший відомий велосипед-амфібія. Він міг витримувати максимальне навантаження до 120 кілограмів. Мав великі порожнисті колеса, зроблені у вигляді бочок із вбудованими лопатями, що дозволяло йому обертатися та утримуватися на плаву. Незважаючи на яскравий дебют та цікавий дизайн, надійних доказів його успішних водних випробувань не збереглося.
0: Автофан.

0: реклама.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.

0: Києво від торгової марки «Гостинчик».
1: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10.

0: відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Рудюк. 1213 разів повітряна тривога на Наївниччині з початку війни. У червні було 49 відповідних сигналів, ще на один більше, ніж у травні. Найдовша тривога зафіксована 21 червня, вона тривала майже 4 години. Впродовж місяця було 19 днів, коли лунала хоча б одна тривога. Максимальний режим тиші тривав 2 дні. У Рівному працюють водяні рамки. Вони з'явилися відразу на декількох локаціях, аби допомогти рівнянам легше переносити спеку. Освіжитися можна в парку Молоді, сторони вулиці Соборної та на Майдані Незалежності. Також в парку Шевченка працює водяна завіса, яка допомагає охолодитися у спекотну погоду. Мобілізованого у Кривому Розі батька 5-річної дівчинки відпустили додому. Рішення ухвалили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів. Відомо, що раніше чоловік двічі офіційно звертався за відстрочкою від мобілізації, однак отримував відмову. Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що ситуація перебуває на його особистому контролі. Швеція допоможе Україні дослідити великий лух, який виник після підриву Каховської ГЕС. У Стокгольмі українські, шведські та міжнародні інституції підписали меморандум про співпрацю. Проєкт передбачає документування пам'яток, які десятиліттями були під водою, і роботу на створення міжнародного центру для дослідження великого лугу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: оцій порі на дворі плюс 32, але відчувається як цілих 35. І здається, ми знову йдемо на рекорд. 16 хвилин по 12 у Рівному у нас триває сієста, а партнер сієсти від сьогодні, від 1 липня, магазин «Гуркіт», що знаходиться у Рівному на вулиці Міцкевича, 11. Техніка для ремонту саду, дому та професійної роботи від Макіти, Бош, Керхера, Хускварни та інших відомих брендів. Ну і найцікавіше у липні – гарантована знижка 7% для кожного покупця. Магазин «Гуркіт», Міцкевича, 11, Рівне. І це була, звісно ж, реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: історія за те, що стало.
1: 911.
2: Увага, водії, ускладнений рух на перехресті біля автовокзалу. Це вулиця Київська. Тут ремонтують два світлофори. Прямо на перехресті Київська, захисників Маріуполя Данила Галицького та біля обласної лікарні. Будьте тут максимально уважними. Світлофори обіцяють увімкнути найближчим часом.
1: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2. Сфера FM. Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-0870-67-67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
7: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
7: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: цього ризику, що стало
1: 9-1-1.
2: Увага водії! У зв'язку з дорожніми роботами можливе ускладнення руху на вулицях Виговського, Корненській та Білій. Будьте обережні і на перехресті вулиць Степана Бандери та Княгині Ольги. Там комунальники облаштовують тротуари.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 2.
4: Так звучить Рівне. Сфера FM.

кожен хвилюється про своє, так і хочеться відповісти співаку на ім'я Енлео. А насправді ми хвилюємось про те, як це ж пережити цю аномальну спеку. І знаєте, давайте звернемось за такими порадами, напевне, до європейців. Наприклад, мешканці Італії, Греції чи Іспанії регулярно переживають таке, знаєте, підвищення температур. Плюс 35 в Греції, наприклад, це взагалі нормально. Але у них усіх на сієсто є певні обмеження. Вони не ходять на сонці довго, до речі, не п'ють занадто холодні напої. Греки, наприклад, можуть цілий день пити гарячу каву, і їм так норм. Але найважливіша звичка – це, вона точно вас здивує, вона насправді дуже і дуже проста. Греки, іспанці, італійці, загалом вся Європа влітку відчиняє вікна лише двічі на добу. Рано вранці і пізно ввечері, перед сном. Вдень вікна мають бути зачиненими із засунутими шторами, щоб у квартиру, в будинок, взагалі в приміщення не потрапляв потік гарячого повітря. І, до речі, ті ж самі греки дуже і дуже рідко користуються кондиціонерами. Затінок, спокій, ну і за можливості відпочинок у ту саму сієсту з 13 до 17. У нас на Сфера ФМ сієста триватиме лише до 14, але сподіваюсь, хоча б класна музика і, якщо у вас є, звісно, така нагода, затінок і трошечки спокою на обідній перерві, точно принесе задоволення.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера

бути такий сумний. Вчителька музики і бек-вокалістка Майкла Джексона Шеріл Кроу вміла підбирати слова і, зрештою, вміла писати музику. Це її знамените, якщо це зробить тебе щасливим. Здається, справді щасливить будь-якого чоловіка якісна техніка та електроінструмент, який ще й можна купити зі знижкою 7%. Саме така знижка діятиме протягом липня у магазині «Гуркіт» на вулиці Міцкевича, 11. Великий вибір техніки Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та інші відомі бренди. І це реклама у Сієсті.

0: «Сана Віта» – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. «Сана Віта» – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
1: «Сана Віта».
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
2: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
0: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Маха, світ дійсно різнокольоровий, це його одноіменний трек. Знаєте, не так давно в одному з інтерв'ю козак Сіромаха зізнався, що досі, коли працює біля дому, використовує традиційні ручні інструменти для обробки дерева, для обробки землі і каменю. Звісно ж, в нього є і електроінструменти, але перевагу він все-таки надає тим таким старим традиційним інструментам. Друзі, я звертаю вашу увагу на те, що уся техніка для ремонту саду, дому та професійної роботи є у магазині «Гуркіт», що на Міцкевича 11, у липні гарантована знижка 7% для кожного покупця. І це реклама усієсті на

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян, обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестачі всіх груп, особливо першої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Рівне встановило новий температурний рекорд. Вчора в день температура в місті підсягнула позначки плюс 34,9 градуса. Це на 2 градуси вище попереднього добового історичного максимуму, який зафіксували 2 роки тому. Пік спеки вже позаду. Далі на Рівненщину очікує хвиля сильного похолодання. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону. За проголосувало 287 народних депутатів. Пантеон стане загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування найвидатніших українців. Проєкт майбутнього комплексу буде обрано через відкритий конкурс, а фінансуватиметься будівництво з держбюджету. В Україні офіційно стартувала вступна кампанія. Від сьогодні абітурієнти можуть реєструвати електронні кабінети. Сам процес подання заяв на бакалаврат розпочнеться 19 липня та триватиме до 1 серпня. Вступники зможуть подати до 10 заяв, із яких не більше 5 на бюджетну форму навчання, решту на контракт.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 31, плюс 36.

триває сієста. Нагадую, разом із нами цього тижня магазин «Гуркіт», великий вибір техніки різних відомих брендів, але звернути увагу варто на бренд «М-Топ». Власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазинів «Гуркіт». Техніка «М-Топ» якісна, практична і має дуже вигідну ціну. Між іншим, у липні гарантована знижка 7% для кожного покупця у магазині «Гуркіт» рівне вулиці Міцкевича, 11, і це реклама.

0: всього ризикор, що стало 9-1-1.
1: Увага, водії! У зв'язку з дорожніми роботами можливе ускладнення руху на вулицях Лиговського, Корненській та Білій. Будьте обережні на перехресті вулиць Степана Бандери та Княгині Ольги. Там комунальники облаштовують тротуари.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський». Ваше літо наповну.
4: Реклама 097-645-66-98.

І Девід Боуі чи не у кожному інтерв'ю нарікає на те, що цей трек почали сприймати як трек Нірвани. І фани часто підходили до Боуі, потім і казали, як круто, що ви співаєте пісню Нірвани. Можна лише уявити, що тривалий час переживав

будь провокативні тексти та кадри, а коли знімали кліп на пісню Євпаторія, то хотіли взагалі зробити щось схоже на знамениту Satisfaction Бенасі, ну, з потужною технікою, не менш потужною моделлю, ви точно пам'ятаєте цей кліп, але, вертаючись до Зізюліна, то кажуть, що в останній момент він відмовився від цієї ідеї. Не відмовляйте собі у задоволенні користуватись якісним електро- та акумуляторним інструментом вдома, на дачі чи на роботі. Магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11 зібрав найкращі світові бренди «Макіта», «Бош», «Хускварна» та «Метабо», а у липні гарантована знижка 7% кожному клієнту магазину «Гуркіт». Це була реклама. Сієста на Сфера ФМ у нас триває, і у ці хвилини до нас приєднується «Pet Shop Boys».

Інтимна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Реклама.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.

0: чую цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097-645-66-98. Так звучить рівне.

знаєте, карта світу має рацію. Все треба робити вчасно. От, наприклад, сьогодні, 1 липня, можна запросто йти в магазин гуртки, адже протягом липня там діятимуть гарантовані знижки 7% для кожного покупця. Гайда за технікою для дому, саду, дачі та професійної роботи. Гуркіт знаходиться у Рівному на Міцкевича 11. Це реклама. Завершуємо сієсто. А з вами була Ангеліна Пашинська. Почуємось завтра на Сфера ФМ. Обов'язково. І залишаю вас, до речі, дуже гарні компанії. Оззі Осборн далі гратиме на хвилі 102.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.14 у студії Даниїл Родюк. Бурові на Рівненщині пошкодив майже 270 гектарів лісових насаджень. Найбільше пошкоджень зафіксували у Соснівському надлісництві – 170 гектарів. Також негода зачепила Клесівське, Вислицьке та Рафалівське надлісництва. Стихія переважно знищила соснові насадження. Після завершення обстеження лісівники плануватимуть відновлювальні роботи. На Рівненщині готують до реалізації міжнародний дорожній проєкт. В області триває підготовка до старту модернізації дороги Н-22 у Зорянській та Клеменській громадах. Проєкт реалізовуватимуть спільно з Люблінським воєводством. Загальний бюджет ініціативи – майже 7,5 мільйонів євро. З них 2,5 мільйона передбачено для української сторони. Сьогодні вимикатимуть світло у всіх регіонах України. З 17 до 22.00 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від пів до однієї черги. Рівненщина не виняток. З графіком традиційно можна ознайомитися на офіційних ресурсах Рівнеобленерго. Причини відключень – зростання енергоспоживання через спекотну погоду. Данія виділить Україні 30-й пакет військової допомоги на суму майже 600 мільйонів євро. Він, зокрема, передбачає додаткові поставки боєприпасів, зброї та іншого спорядження, а також додаткові кошти на проведення данських навчань для українських військових.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, місцями значний короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 тепла, в день плюс 28, плюс 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Тофільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
3: Замовляй свій за номером 067-292-29.
2: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
1: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: У 1932 році в Парижі представили транспортний засіб, який спантеличив багатьох. Це був цикломер – перший відомий велосипед-амфібія. Він міг витримувати максимальне навантаження до 120 кілограмів. Мав великі порожнисті колеса, зроблені у вигляді бочок із вбудованими лопатями, що дозволяло йому обертатися та утримуватися на плаву. Незважаючи на яскравий дебют та цікавий дизайн, надійних доказів його успішних водних випробувань не збереглося.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097 645 66.

Все сідає червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого

жартуємо двічі. Мати навчила кожного з малкою йти до своїх перемог. Будем кувати в залі за даранку, сила дає нам Бог.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. Майже 108 гектарів цінних боліт Полісся отримали заповідний статус на Рівненщині. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, в області створили нове заповідне урочище – Шейцарієве болото, яке має площу понад 107 гектарів. Воно розташоване на території Рокитнівської та Березнівської громади. І це ще один важливий крок у збереженні природної спадщини регіону. Наразі природо-заповідний фонд області охоплює 11,4% її території, що є одним з найвищих показників в Україні. Правоохоронці Київщини викрили незаконну схему, яка полягала в перепродажі автомобілів, ввезених в Україну, як гуманітарна допомога для потреб військовослужбовців. В організації схеми підозрюють 29-річного жителя Рівного, який до своєї діяльності залучив ще 3 чоловіків. Науковці зі штату Колорадо представили 2 нові експериментальні підходи до лікування остеоартриту, які показали багатообіцяючі результати у дослідах на тваринах. Зокрема, один із методів полягає у введенні спеціальної ін'єкції безпосередньо у суглоб, тоді як інший використовує біоматеріал для стимулювання відновлення хрящової та кісткової тканини. За словами дослідників, після одноразового введення суглоби тварин відновлювалися майже до здорового стану протягом 4-8 тижнів, а також значно зменшувався біль. Наразі фахівці перевіряють ефективність цих технологій на клітинах людини. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Пантеон стане меморіальним комплексом у Києві для почесного перепоховання видатних українців, вшанування тих, чиї останки неможливо повернути, проведення державних церемоній та збереження історичної пам'яті. Право на вшанування матимуть глави українських держав, головнокомандувачі, видатні діячі науки, культури, освіти, релігії та лауреати Нобелівської премії, пов'язані з Україною, осіб, засуджених за злочини проти національної безпеки або причетних до тоталітарних режимів, до пантеону не включатимуть.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, помірний та подекуди значний короткочасний дощ можливий, гроза, від місцями град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21, вдень від 28 до 33 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки». У Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський» – ваше літо наповно.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Реклама 097-645-66-98.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Реклама. Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
1: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
0: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
1: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
0: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
2: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
3: Класна номер 50, сертифікат номер R122-281-48-58 від 20.08.2024.
4: Ти не готуєш?
5: Ні.
4: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
5: Я все замовила.
4: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
5: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
6: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
5: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
6: По-домашньому.

0: нового від торгової марки «Гостинчик».
1: Щодня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: 10 до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Поліцейські та рідні розшукують неповнолітню мешканку Рівного. Правоохоронці встановили, що 29 червня у нічний час дівчина повідомила телефоном батьків, що не прийде додому, оскільки ночуватиме в подруги. Відтоді юначка на зв'язок не виходить. Марковець Евеліна Юріївна, 2012 року народження. Прикмети. Зріст близько 162 см, середньої тілобудови, волосся русяве до плечей, очі карі. Була одягнена у чорну сукню та джинсові кросівки, при собі мала фіолетовий рюкзак. Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування неповнолітньої, просимо негайно повідомити до поліції. Колишнього правоохоронця з Рівненщини судитимуть за смертельну ДТП, у якій загинула 40-річна жінка на електровелосипеді. За даними слідства, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, їхав із суттєвим перевищенням швидкості та після наїзду залишив потерпілу без допомоги. Наразі обвинувальний акт скерували до суду. На Хмельниччині 20-річного юнака засудили до 15 років ув'язнення за зґвалтування 13-річної дитини. Як встановило слідство, протягом 24-25 років зловмисник мав стосунки сексуального характеру з малолітньою дитиною, а торік у травні, перебуваючи на підпитку, завдав дівчинці тілесних ушкоджень. Також засуджений погрожував вбити дитину та її матір сигнально-штурмовим автоматом, що нагадував зовні бойову гвинтівку. Правоохоронці зазначають також, що чоловік вже мав судимості за незаконне поводження зі зброєю. 144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня цього року. У ДСНС України вкотре наголошують, що не слід нехтувати правилами безпеки. Зокрема, пам'ятайте про те, що відпочивати треба лише у спеціально облаштованих місцях. Не залишайте дітей без нагляду біля води навіть на хвилину. А також не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння та не переоцінюйте свої сили.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, помірений та подекуди значний короткочасний дощ, також можливі грози та град, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями можливі шквали до 22 метрів, температура повітря вночі коливатиметься від 16 до 21 градуса, в день від 28 до 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно

0: може призвести до психічного порушення, а іноді навіть ти можеш заплутатись у днях, переплутати імена, тому що запрацювався на роботі. У нас 16:03 на годиннику лишається менше години до закінчення вівторка. Сьогодні 1 липня. Я вітаю вас з другим місяцем цього літа. І, до речі, от такий цікавий факт, що чимало людей в усьому світі віддають саме перевагу нестабільному графіку роботи, але тому, який вони самі собі влаштовують. От коли є якісь там певні рамки, що не можна їх турбувати о 23-й годині чи о 6-й ранку, коли люблять наші роботодавці іноді навіть телефонувати нам у неробочий час, тому що у них щось дуже термінове. І ця тенденція подалі, дедалі декуди зростає, наприклад, навіть в Україні, і фрілансери займають чималий часток на ринку праці. Ну, а мене звати Яна Мельниченко, і сьогодні 3 годинки такого фріланс-тайму я буду разом із вами.
1: Сфера FM.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
4: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
9: Реклама 097-645-66-98.

освіту в дитинстві, двічі ледь не потонула. І, на щастя, так сталося, що все обійшлось. Але все-таки, знаєте, коли от є якийсь страх, ти його просто в голові не можеш побороти, та і все. Але якщо поїхати десь відпочивати біля просто водойм і лежати, засмагати, окей, плюс я за. Я так кажу, ні, ну вибач, ніяк, у мене робота, у мене ефір. Я сьогодні тут на радіо, вона каже, ну от шкода, от іноді так складається, що ти мусиш відмовляти, навіть якщо ти дуже-дуже чогось сильно хочеш. І між іншим, купання як вид діяльності, як хобі у світі, воно загалом посідає 4-те місце серед усіх видів фізичної активності. А крім того, наразі найбільшої популярності починає набирати таке дике купання. Ну, тобто це переклад прямий з wild swimming, але якщо дослівно, що це таке, то це терапія холодною водою. І вона зараз набуває неабиякої популярності саме серед підлітків.

Інтимна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

каже, що всіх грошей, як то кажуть, не заробиш. Але іноді дуже сильно хочеться всюди бути першими. І так само видання «Космополітан» колись у 90-х, вони були найпопулярнішим лайфстайл-виданням, яке читали на 36 мовах у сотні країн. Але в 99-му вони вирішили, що давайте ми будемо робити йогурти. Як в мене в голові просто, знаєте, ця картина вкладається, видання йогурта, як вони взагалі так до цього дійшли. Але на чому базувалось їхній принцип? Чому саме дійшли до йогуртів? Річ у тім, що вони провели опитування, за якими 65 британців перекушують під час заняттям кохання саме йогуртами. І вони от вирішили, що їхній йогурт може ідеально вписатися в сценарій кохання будь-якої там 65% британських пар, коли вони зможуть не тільки читати зранку їхні журнали, а ще їсти йогурт, коли вони займаються коханням. Але не тут-то було, і вони не дуже довго протрималися на

0: Реклама.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
0: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
0: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
0: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
2: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
2: Наказ на видачу ліцензії 02 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповно.
6: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі з

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. Детективи Бюро економічної безпеки провели обшук у приміщеннях Рівненської митниці, зокрема митного поста Рівне, а також за місцями трьох фігурантів справи про недостовірне оформлення імпортної спецтехніки, через що державний бюджет недоотримав понад 2,3 мільйона гривень митних платежів. Згідно з інформацією, головні державні інспектори митного посту проігнорували спрацювання автоматизованих систем аналізу та управління ризиками. Вони не перевірили дані митних декларацій та товаросупровідних документів і завершили митне оформлення без необхідних контрольних заходів. В області вже 4 заклади охорони здоров'я уклали договори з НСЗУ за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах». За словами першого заступника начальника Рівненської ОДА Сергія Подоліна, ще 9 медичних закладів наразі готуються до цього, зокрема, ремонтують приміщення, закуповують обладнання та шукають відповідних фахівців. Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни через відставання деяких громад у підготовці до зими. Уряд та «Нафтогаз» наразі виконують завдання з розбудови мережі додаткових енергетичних партнерств, які мають підтримати країну взимку та у довгостроковій перспективі. Проте під час доповіді Юлії Свириденко щодо забезпечення країни пальним та реалізації планів стійкості на місцях виявили прорахунки в певних регіонах. Росія вже розпочала імпортувати бензин з Індії, щоб подолати дефіцит через українські удари по НПЗ. Про це пише Reuters. Морем уже відправили перші партії, зокрема, одне джерело агентства заявляє про щонайменше 60 тонн бензину, інше про два танкери по 30-40 тонн кожен. І яке саме індійська компанія його продала, наразі поки що невідомо. Загалом Російська Федерація планує завозити до 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема, з Республіки Білорусь, яка вже втричі збільшила постачання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, можливий помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза, а також можливий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквала до 22 метрів. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21, вдень плюс 28, плюс 33.

0: стати виконавцем, якого офіційно обрали для глобальної програми від Apple Music. І сталося це завдяки його унікальному звучанню. Це той момент, коли людина знаходить якусь таку річ, родзинку, як по-нашому кажуть, і завдяки їй просто вивозить і виїжджає, і запам'ятовується багатьом. Адже його унікальне звучання, воно називається так грубо в перекладі «гранж кантрі». Це така суміш важкого року 90-х та класичного сучасного кантрі. Крім того, колись у 22-му році Остіну Снеллу TikTok приніс першу хвилю популярності, адже він не просто закинув фрагмент своєї пісні в TikTok, і після його офіційного релізу, завдяки тому, що він завірусився, трек набрав понад 1 мільйон стрімів лише за один тиждень після офіційного релізу, і це побило чимало рекордів.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
1: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: Горинський. Ваше літо наповно.
6: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
6: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
6: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 3.

0: ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Реклама 097 640.

0: руках там або квіти, або, наприклад, ключі від вашого номера, і будуть проводити. І в цьому готелі не буде жодного працівника, тобто людини, яка буде цим всім керувати. Насправді, я так подивилась світлини, мені стало трошечки лячно від думки про те, що повністю все під контролем фактично штучного інтелекту, який ти ніколи не знаєш, що з ним може трапитися. Але Китай планує запроваджувати такий проект, і вони вважають, що це допоможе розвантажити систему і поліпшити сервіс обслуговування людей, адже роботи вони будуть націлені на певні задачі, там хтось буде прибирати, хтось буде мити, хтось буде зустрічати, хтось буде готувати, і люди зможуть не розпилюватися на кілька різних обов'язків. Зокрема, крім того, у готелі планують облаштувати 44 преміальні номери, ресторан, спортзал та інші зони відпочинку, і усюди у кожного буде свій персональний робот, який буде вас супроводжувати впродовж цього вашого відпочинку.
1: Так,

0: Автофан.
1: У 1932 році в Парижі представили транспортний засіб, який спантеличив багатьох. Це був цикломер – перший відомий велосипед-амфібія. Він міг витримувати максимальне навантаження до 120 кілограмів. Мав великі порожнисті колеса, зроблені у вигляді бочок із вбудованими лопатями, що дозволяло йому обертатися та утримуватися на плаву. Незважаючи на яскравий дебют та цікавий дизайн, надійних доказів його успішних водних випробувань не збереглося.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: не збіг, а може і ні. Але заголовки американських газет дуже сильно розлетілися із наступними такими клікбейками, що США секс воскрес завдяки чемпіонату світу з футболу. Адже, як показала статистика, додатку Tinder скачування його зросло на 60%. Крім того, люди стали все більше часу проводити в дотейних додатках, а також частіше мечитися, тобто знайомитися, ставити одне одному лайки, аби знайти собі пару.
1: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
2: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
1: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
2: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
1: Замір по-рівному безкоштовний.
2: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповнено.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
2: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Це Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Рівне завтра проведе в останню дорогу захисника Юрія Бастюка. 29-річний матрос загинув 18 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання в Курській області на території держави-агресора. Тривалий час боєць вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. За упокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі. Поховають захисника на алеї героїв кладовища Нове в обласному центрі. Російські війська вдарили балістичними ракетами по Одеській області. Наразі відомо про 2 загиблих, ще 13 людей постраждали, з них 11 шпиталізували. Удар балістикою пошкодив територію одного з підприємств, унаслідок чого виникла пожежа. Наразі на місці події працюють усі надзвичайні служби. Крім того, з'явилася інформація про те, що кількість постраждалих внаслідок удару Росії по Харкову зросла до 29 людей. Серед них 3 дітей, зокрема 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. А за даними обласної військової адміністрації, 15-річний хлопчина загинув на місці удару. Україна отримала майже 600 мільйонів доларів на соцвиплати для вразливих категорій громадян. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку у межах спільного зі Світовим банком проєкту «Спіріт». З них 300 мільйонів доларів, зокрема, надали на позику, яку підтримали японські гарантії, і ще понад 298 мільйонів доларів за позикою під гарантії уряду Великої Британії. Наразі критерії вразливих громадян, які можуть отримати кошти, такі. Це родини з важкохворими дітьми, діти-сироти, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу або ж в прийомних сім'ях, люди з інвалідністю та багатодітні родини. Ну і наостанок у цій годині. Сьогодні новини спорту. Кіліан Мбапе став рекордсменом чемпіонатів світу з футболу за голами у плей-офф. Мбапе забив 9-й та 10-й голи у плей-офф на чемпіонаті світу з футболу у грі зі Швецією. Він перевершив рекорд, який досі ділив з бразильцями Леонідесом та Роналду. Також Мбапе вийшов на чисте друге місце за голами на чемпіонаті світу, випередив Мірослава Клозе, але поступається наразі Ліонелю Мессі. За голами на чемпіонаті світу він ділить перше місце також з Мессі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність. Можливий помірний, подекуди значний дощ, також можливі грози та град завтра. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями можливі шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде коливатися від 16 до 21 градуса, в день від 28 до 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Про новий вигляд і впевненість у собі?
1: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
0: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
1: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: Горинський. Ваше літо наповну.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо. Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Реклама 097 645 66 98.

речі, які ми просто от любимо, і ми готові в це вкладатися всім серцем і душею. І мова йде не тільки про якісь там, знаєте, певні сувеніри на згадку з подорожей. А от і зокрема, коли ми відвідуємо якийсь фестиваль, ми щось беремо із собою, аби потім дивитись на це. Ну тому що фотографії на телефоні, це, знаєте, така річ ненадійна. З особистого досвіду скажу, якось я втратила дуже важливі файли, і, на жаль, без можливості їх відновити. Так от цього року Формула 1 продає доступ до людей, які хочуть асоціювати себе з успіхом, статусом і світом, де рахунок уже давно йде на тисячі, а на мільярди тисяч євро, там і доларів, і так далі. Тому цього року вони привезли одну з головних реліквій перегонів в валізу, в якій переможці вручить трофей. А коштує вона 87 тисяч доларів за одну штуку. Всього 50 екземплярів.

0: Привіт, це кіт Патрік. Оце дивлюся на свого господаря і думаю, от розумний чоловік завдяки мені.
1: Дехто справді вважає, що у власників котів вищий рівень інтелекту. А що кажуть про це вчені?
0: Ну-ну, давай здивуй мене.
1: Масштабний аналіз провела американська психологиня Деніз Гуастелло, яка з'ясувала, що любителі котів таки мають вищий IQ. Вищими є показники розсудливості, абстрактного мислення та емоційної чутливості, а також менша орієнтація на соціальні правила та умовності. Вони частіше є інтровертами, виявляють творчі здібності та інтелектуальну допитливість. Вчені припускають, що оскільки коти потребують менше соціальної взаємодії, то їх обирають люди, які більше цінують самостійність, самотність і нестандартні рішення.
0: Я й не сумнівався.
1: І ви ніколи не сумнівайтеся, що все необхідне для ваших улюбленців є в мережі магазинів «Нашим друзям». А краще зайдіть і переконайтеся «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: тижня і 1 липня вже майже позаду. Є хороша звістка, адже «Укренерго» повідомила про те, що вже завтра не планується графік і відключить світло у зв'язку з тим, що вже стає трошечки спадати температура, і нам на завтра передають довгоочікувані дощі. Це знаєте, я тепер розумію людей, які живуть в Африці. Мене звати Яна Мельниченко, я дякую вам за ці 3 години.
1: Реклама.
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ти не готуєш?
8: Ні.
7: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
8: Я все замовила.
7: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
8: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
9: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
10: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
9: По-домашньому.
11: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98. Сфера FM.

0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза, місцями з градом. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16, плюс 21, вдень плюс 28, плюс 33.

0: with you sometime, still with.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416. 16 41 63.
1: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: У 1932 році в Парижі представили транспортний засіб, який спантеличив багатьох. Це був цикломер – перший відомий велосипед-амфібія. Він міг витримувати максимальне навантаження до 120 кілограмів. Мав великі порожнисті колеса, зроблені у вигляді бочок із вбудованими лопатями, що дозволяло йому обертатися та утримуватися на плаву. Незважаючи на яскравий дебют та цікавий дизайн, надійних доказів його успішних водних випробувань не збереглося.
0: Автофан.
2: Так звучить батл «Велика Британія».

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Суміфіка номер РВ12-52-40-71-40-58 і 20-08-54.
0: Хеппі Стріт! Стріт! Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
6: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
5: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
6: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
5: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Реклама 097 645 66.

Інтимна гігієна безпосередньо впливає на жіноче здоров'я, підтримуючи природний pH-баланс і мікрофлору. Це запобігає інфекціям, подразненням і розмноженню патогенних бактерій. Але давайте розберемося, чи правильні засоби ми використовуємо. Є мило, є гель, є спеціальні засоби. Однак фахівці наполягають на тому, що просто теплої води абсолютно достатньо. Якщо, звісно, є потреба, то використовуйте м'які засоби із нейтральним pH та молочною кислотою, призначені саме для інтимної гігієни. Не використовуйте звичайне мило, навіть дитяче, і завжди використовуйте окремий м'який рушник лише для інтимної зони. І нагадаю, що партнером програми є Центр репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра у Рівному та Пообласті очікується мінлива хмарність. Помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза, місцями з градом. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 16, плюс 21, вдень – плюс 28, плюс 33.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно».

0: Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза місцями з градом. Вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 16, плюс 21, вдень – плюс 28, плюс 33.
1: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера ФМ є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише рок.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за збриянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному та по області очікується мінлива хмарність. Помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза, місцями з градом. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 16, плюс 21, вдень – плюс 28, плюс 33.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
3: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність. Помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза місцями з градом. Вітер північно-західний швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 22 метрів за секунду. Температура повітря вночі +16, +21, вдень +28, +33.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Гощу. Гоща вперше згадується у 1152 році. Місто відоме як давнє поселення на торговому шляху між Києвом та Львовом. У 17 столітті Гоща стала власністю князів Острозьких, які розвивали у місті освіту та культуру. Місто зберегло кілька архітектурних пам'яток, серед яких костели, церкви та старовинні садиби.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали – до 22 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 33 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 22 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 33 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали – до 22 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 33 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Сьогодні говоримо про Радивилів, який до 1940 року називався Радзивилів, а згодом до 93-го року – Червоноармійськ. Радивилів відомий з 16 століття, розташований на історичному кордоні Волині та Галичини. Назва міста пов'язана з родом Радзивилів, який відігравав значну роль у місцевій історії. У 19 столітті Радивилів став митним і залізничним вузлом на межі Російської та Австро-Угорської імперій. Це дало поштовх розвитку торгівлі та ремесел. Знають Радивилів і завдяки дендропарку Радивилівський та дереву Гледичії – ботанічної пам'ятки заввишки 27 метрів.
3: Сфера.

0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області очікується мінлива хмарність, помірний, місцями значний короткочасний дощ. Гроза, місцями град. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 22 метрів за секунду. Вдень повітря прогріється до 33 градусів.